0: ibi to nlo laaro yi yato
1: ko so mi ko so je
2: ko
1: so mi ko
0: o de loju awon to ma relate
1: ami o
0: ba
1: lo tele aye ka joro
0: eyin foto e sumo bi o eyin foto
1: pe ba mi jere temi bo
0: la wa yin ale ba mi jere temi bo eyin ti re ba wu e pe